es el remezclón afro para el Power Up de los Black and White Brothers. ¡Tommy! ¿Cómo te la meto, eh? ¿Cómo te la meto? Ni te das cuenta. Lo que viene siendo la profesionalidad, ¿eh? Es alucinante. Parece que... Y, oye, la gente... Hay gente que no sabe diferenciar todavía entre un disc jockey y un pinchadiscos. Yo creo que a esta altura de la película no hace falta que lo vuelva a aplicar, ¿no? Aquí en Sonados FM solo tenemos disc jockeys. Y me atrevería a decir que de los mejores. Mateo, Javi H y este humilde Mesías. Remezclón para el tema de Outworld, Mr. G, el Electro. Para pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa